0: Nicolas Tom Kvavi.
1: Ty amin'ny era zao amin'ny isa tapaka aloha dia mandeha kely, dia tapaka dia mandeha kely, tapaka dia mandeha kely. Dia nefa ilay fitondram-panjakana ireny tsy mahita vaaolana mihitsy fa tsy le jiro kapoaka ireny zaraina amin'ilay olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy hoe ady kapoaka hoe dia samy hoe vaaolana hitany ilay fitondram-panjakana amin'izao hoe amana an'ilay delestage fa tsy mbana amin'ilay hoe jiramany tokony ampiany budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'ilay olana ara delestage fa ijiro kapoaka zao ny vahaolana tokony mandinika mihitsy hoe malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay fanomezana toy ny jiro to fa tokony tonga saina ilay malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

شو شعلك تم تتعرف تشغل؟

Thank you.

Tum kulas tum kvavi.

0: nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora rany tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana, maka fahefana, maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka zahay manavao, miady amin'ny kolikoly. Fa ny an'ny sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo. Mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay, be resaka ety sero io. Raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao an'ny tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika, ny etreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijororo tanora, mijoroa ny titanindrazana aty. Fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook. Zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saro-piaro an'ity firenena ty nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andia matoa filohan'ny androm-panjakana, andia matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andia matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho, mon général, satria mitady olona andray andraikitra izao fotoa tsarotra hiavin'ny firenena izao.

miriko mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika faratebiteby a efa fay raha toka zava-dratsy ny nafafan'izay tsy ti atsika avadisika tena tsara indray fitiavana fahafa tsy mitovy amin'nisa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoka.

0: Nikolaas, तुम काफी
1: tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato nyvadiko afany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany andeha sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanana le
6: mitady volana ovana any trano.

0: Astumko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao verangaha de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara. Frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy roa alina ninay eto. Zao ny elanela na lalandalana.

0: Vavi!
1: Ay Pirenena andresahana, aleo mba olona fantatra fa na vitage na vitabe ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakany tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon, maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon. Ho aizitsika ity? Za mangataka ny ilze pars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny ilze pars, efa tsy tara loatra, kanefa elabe zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé. Tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisana, 1250 zany SFF zany, 11000 1250 isaky ny firaisana CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hiteradoza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ty tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasainy dahalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatrany loviantsahony izy io, jereposiny ohatrany ampondra mahita vato. Ino no atao? Ino no atao? Andaniana vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenana zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no hoe la tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara loh izy keo sy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tamin'ny voagama ihany mpamigady
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amin'izao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinna
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaitakeo amin'ny dimampolo sy valo eo ny kilao fitonjato barekotra io
1: nefa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrinany zany
3: raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay any ko

aty aminay zany de misy tokoa ny pizolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Ny izy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrimy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: inona moa ny alementsika amin'izao fotoana izao? Ny alementsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina, fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra iny. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: وزاد ديال الفريغو.
1: توم كلاش توم كفافي.
2: ينا مو نيالي ميتيك عم جوف تونجو. نيالي ميتيك عم جوف تونجو دي تورنا فا نفاوسانا عربسانا سيارتسانا. زي. ينا نتوكي فاوسانا عربسانا سيارتسانا. Etom tika dia otan rava tateraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manan marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa zay ny mavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ndo we no wit na ye Amakfak fitaratra Matomatoka Matomatoka Montala tsinna otran trano Trano misy efitra maromaro Te tonga soa atao amin'ny efitrano voalohany Atao lo mifatserovana Fatserovana lasa, fatserovana noafy Mbola olalovana Misy ny atsona fahiny, reo tsambaratero Fandesena ho avy, anararotana ny anketriny Iza roateny, voninahitra ho antrafy Tindray ny efitrano faharoa, izy ny fahalalana Sy ny hazavana, ato mitambatra siansa Ny olombelona, sy reo zanahary Ampifanampiana, ampifanalana, ampitombona

0: لاس تم كفافي
1: نفلون تنهديا تنغني ناف جل نولنو اتم فرتي شفيا كي فيدن كر برانا كر فيدن بيانن افك برسك ناكت ابنان ببين ناني رجع بلنين دفن عندو تنغ مانغات كنفت دينا ريفتن لفن جاكان عمبون بايتاي اتشنجن مدين كتو يمتنا عم فرتن بان فورت ني Tenga tiku tu dian maaf jan nemni fatan rani kangun tanang jan marun jan asa jan ni tenga is.
2: Ya ni zavuta nanga markro jan ni tim ni fiturang tu jan misi karazan ru jan ni. Ni avetim ni fiturang si avetim ni vawak. Ni itu ko avetim ni fiturang jan ni. Ni fangamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy amin'ny tsitanisa ia ary tsitanisa ny fa vita ary tsitanisa ny mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tango teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka
2: ia anatia moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tango fa ny fantanegnanazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ny ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalagna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalagna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalagna io zany tsy sarotro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalagna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

0: Nicolaas Tomkvavi.
1: Randresaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy, mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay. Satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany nge ny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoan'izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irain'le zafy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Tomboko vavy.
1: Nandranaka androany aloha. Somary efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako ilay hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amin'izao. Hatrany amin'izay lalàna nalehako tany. Nanatitra olona teo Analakely. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Ny eritreritra zany le fahatsapahantena angamba ny tokony atao fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hiandry sazy foana vao satria matoa ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsova any Amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe mihatra le sasy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e. Aminah zany tsara ny sasy satria amin'izao ny olona zany ny olona tsy de matahotra e. Ohatra hoe nyan-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Tetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy tety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: efa imbetsaka fa mianatra le sasy Analakely tena mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ley aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraiky tata sazy azy.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: lasa tomboka vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro isan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Hast du Quavi?
1: Dann sind wir dran, Lua. Smart. Ich war mal nur da, holen wir. Die Zitaklewe, holen wir die Gelaran. Sag ja mal nur da, holen wir nur so. Hat er noch sie, Lara, Nana, Lia, Kutan. Dann hat er auch Lagen, Nala, Gela. Die Niand, Tena, Niand, Jomi, Aten, der Lazaka, Dio. Fasse ja mal nur Kass, Pusto, holen wir. Das ist nicht tief, sondern. Die Fahrzeug, Patina, Gamba, Tukuna, Tawa, Fatsimian, Sass. Tene tiret fa tsy dia voatery hoe anasazy foana vao satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le teotsain'zareo mihitsy nefa voavolavolany any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka piarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafo loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa miantra le sazy teninala kely temma mafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitra ta sazy azy
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Dao ianao hoentinahy hamakivaky fitaratra
1: matomatoka matomatoka
0: mantala tsinona ohatrany trano trano misy efitra maromaro de tonga soa atao amin'ny efitrano voalohany ataolo mifatserovana fatserovana.

0: बस तुमको वा भी
1: fananana iombonana fanana mpanjakana rehetra ohatra ny hoe ny arabe ny fotodrafitrasa mpanjakana rehetra ireny ny poto andro jiro reny ireny jiro apetaka ny jira maro rehetsa ireny zay ny fananany ombonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajanytsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana tsy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy izyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy le mandeha moramora zany tsy kateraka vitesy nefa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna entitra amin'izay moa manaja la fanana imbonana le vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra teko zay voabeany tsekony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana zay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekolo moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Ina, ni fraisakina. Tsy hoe tsy fidiny io fa fananina. Ni fizarazarana zay anjakana. Nataony mpanjanak'io ho fitondrana. Nandovy izany ary raha malagasy. Tsy nahay nandova tsara fa nandova.

0: costume que vá vir.
1: Tena kely a teo amin'ny fa roa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farany.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia afa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko.

0: तुमको वा भी
1: पापा लंबो तो माता का चारों फनारा क्वाजा देती ती ते ते नौ फोका चारों चले पापा लंबो फो ते तो माता का चार शादी नी तीन नौ कौन साल यां दें दे शामिया फो साल लिफ्लाज़ हो शामिया साम रातुरा दे शामिया फो नंतीले दे शामिया फो सालों फांदे शकोनास सामाना फ्लाज़न चारों आवाज़ होने वाले में फो फो रहे नो दे आवां तीन दे में फो रहे नो दे आवां तीन ची ते मतुब साल ली अकाफ सीन नो ते मतुब
2: Kabe aza vavao tompoko resaka lainga daholo fa folo isan-jato ny vavao izany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo antoka.
3: Ny fanarahako ny vavao misy eto amin'ny firenena aloha dia marina misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny tenenina eo dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay toro lalana dia azo ekena dia azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety ho any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafa maro mbo misy ny lafa tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandraisako anazy
2: tsy tabeny any kela izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery eo raha-panohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa sainginy izao voenjikenjika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompo
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुम कुफा भी
1: tena kely a teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farana.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatrany tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia afa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but a dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Efanandrotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy manoloana ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny filoha izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny malagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony ho tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tifery se re lalana ihany ray ery ny fiafanana ny tandrovy teno avy ny titany ny tsinjovy fomba fijery maloty any aloha ny tiovy ny tiafolako lafa ny lalao mbola hoela mahaisa ny famela mahaisa miray fo ti andao aloha mitsangana se rehetra mahery.

0: Astumko va avy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa tia tanindrazana indrindraindrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolai ny vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: وصاني تو وطان زوتي وطني تسمي دابانا عندي ستينا نو
2: fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara voasorina monjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity e fa nyona fotsiny fa tsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
1: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka na mifandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe de afaka ny fampikosokosona zany tsisy bizo vady aman-janaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
3: fandolo ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandonao fahasalamana
4: fampiraba tsotra potsa de mifandondona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay potsany de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba mifandona tanana potsany de zay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: تمك فافي
1: izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy ny tarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika raha tsy dia n'izao manova ny fofofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुमको लाश तुमको वाह भी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a, de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny pirenena, ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaza tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Efa zany izy zany.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy.
2: Aim-pirenena andresahana. Aleo mba olona fantatra fa na vitage na vita be ary tsy nangalatra na vafy teventy aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za naka amin'ny tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon, maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon. Ho aisitsika ity, za mangataka ny Ile des Epars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Ile des Epars, efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andoha ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto alinetro ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisana, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisana CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hitera-doza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, tia tanindrazana rehetra. Betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha ireny ampiasainy dahalo ireny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony tsy na noatrany loviantsahony izy io, jereposy noatrany ampondra mahita vato. Ino no atao, ino no atao, andaniana volana efa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo zotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompoko avy sy tompoko lahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: culhaço, tu me que vá vir.
1: Neva zay tamin'izao na vomarehitra mbola nahazo an'izany. Ny tenenina ny prezidan afa ty ministera zay atsona izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapan-tanàna zay a na ny vary ary hoe raha tsy ny prezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefa n'izay raha fa miasa vola dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany nyfandraisany andraitsy amin'izay rehetsaretsyreo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsinytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aiza ho aiza le fanampihnanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a kanefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso.

0: antsena ko tsafaka miasa de lasa mivarotra voankazo de mba jerevo ny zo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ty loharano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: Tomboko vavy. Nisaray mandreny zay. Niteny ah tamin'izany rotsaka sombavaboaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboaka ty amin'ny ambatofinandrana. De zaho ah raha tsy nisy ambatofinandrana de tsy nisy ah. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha, le hoe famatotra amin'ny tany. De io zany a nanontaniny io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrana satria raha tsy nisy any ambatofinandrana tsy nisy. De zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ozy izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena, manao valim-babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoana zay tsapako hoe valim-babena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina misedra n'le izy tany amin'ny sehatriny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Ekeko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.